0: Ja, da fikk vi en liten jingle for alle som har ting å feire denne dag.
1: Ja, det gjør vi.
0: Vi spiller litt grann blandet musikk mens vi plukker ihop skivorna her. Så håll til gode så lenge.

0: Da råker vi løs litt grann. Litt strul med noen titler her, men vi skal se, vi har fått ihop det meste. Preben skal vi spille for.
1: Han vill höra rumba i Engelska parken med Ove Thörnqvist.
2: Vi dansar rumba i

0: Ja, det var noen jeg lærte med Skuts Orkester. Vi skal ta og spille for... Vi er nødt på beie nå, tror jeg, hvis han.
1: Ja, og hun vil høre gråt hos noen annen med Palomas.